0: 口を塞がせたい。こいつがつまり柴田だ。陸軍の人間で失敗を犯しても軍は奴を咎めないだろう。お前わかるか。
1: わかります。
0: 奴をここに呼べ。
1: はっ。
2: どれ。はいはい。
3: 司令官殿、佐藤司令官がお呼びになっています。
1: え？

0: 芝田、顔上げろ。待ち伏せだけでは日本で最高と言われてる酒だって飲めやしないな。そうだろう。古いことわざで敗者は戦の常だとある。
1: 芝田、
0: 手柄で罪を報いるんだ。
2: 知ってます。
0: お前の任務は進行を続け、前にいかなる敵が現れようと
1: 全滅させろ。
2: は
0: っ。お前の四川への作戦は良かった。続けてほしい。あの町はすでに孤立していると聞くが本当か。
2: はっ。奴らを皆殺しにして軍人化に関わらず全滅いたしました。
0: お前に対してはさらに制空権をも取ってもらいたいと思うが、わかるか。
2: はっ。
3: 战况统计出来了，这次不错，没赔，就是可惜那些东西了，没时间打扫战场，全没拿回来。
4: 哎呀，你呀、啊、就是财迷啊，贪。
3: 什么叫贪啊？我这叫心疼。韩勇倒是下去捞一把，还揣在怀里呢。哎，他怎么样？可还关着呢？
4: 先关他一天，回头我再好好收拾他。
3: 我告诉你啊，他可绝食呢。
4: 绝食
3: 啊？
4: 这么有骨气啊？哼，瞧瞧去。

0: 大臣、大臣、私修理工です。
1: 上から何も聞いていないぞ。
0: これ、これ、これ、はい。
1: 俺たちは何も聞いていないぞ。
0: これ、これ報告です。
1: 上。

0: 一、お前は怒ろうと思わないのか。前にどのように私に忠告したか。私に八路軍を軽くあしらえと、さらには強大な情報戦を制定し奴らを乗り越えろ。しかし今の私には戦略を想定できる人間一人いない。小一、何を待っているんだ。
1: 兄さん安心してよ、必ずもう一人もっといい奴探し出すから。